جی ہاں دوستوں، جذباتوں کو کاغذوں پر لکھ کر کے اپنے الفاظوں کو ڈھال دیا جاتا تھا اور پھر شروع ہوتا تھا انتظاروں کا سلسلہ۔ پوسٹ باکس، پوسٹ آفس نے بھی بہت ساری ڈاک پوسٹ نے بہت ساری اپنی یاترا پوری کی ہے اور لمبی یاترا پوری کی ہے۔ اسی دور میں شروع ہوا منی آرڈر سسٹم۔ 19th صدی یعنی سینچری کے دوران مدھیہ میں 1854 کے پوسٹ آفس ایکٹ کے ساتھ ویوستھت گورننس کی شروعات ہوئی۔ لارڈ ڈلہوزی کو آدھونک بھارتی ڈاک سیوا کا سنستھاپک مانا جاتا ہے۔ انہوں نے 1854 میں آدھونک بھارتی ڈاک سیوا کی شروعات کی تھی۔ حالانکہ ناگرکوں کے لیے یہ سب سے بڑا بدلاؤ آیا جب سستے پوسٹ کارڈ کے ساتھ ساتھ ریلوے میل سروسز اور منی آرڈر سسٹم شروع کیے گئے۔ آزادی کے بعد انڈیا پوسٹ نے بدلتی آرتھک ضرورتوں کے حساب سے خود کو ڈھالنا شروع کیا۔ اگست 1986 میں تیز ڈیلیوری کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے اسپیڈ پوسٹ کی شروعات کی۔ یہ بھی ایک اہم پڑاؤ تھا۔ 21ویں صدی میں 2003 میں میگھ دوت سافٹ ویئر اور 2006 میں ای پیمنٹ سیواؤں کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ ایرو اور آئی ٹی ماڈرنائزیشن پروجیکٹ جیسے بڑے انفراسٹرکچر سدھاروں کے ذریعے ٹیکنالوجی کو اپنانے کی رفتار بھی تیز ہوئی۔ آج انڈیا پوسٹ صدیوں پرانی وراثت کو آدھونک ڈیجیٹل گورننس سے جوڑنے کے اپنے آرتھک پریاسوں کو اور اپنی محنت کے ساتھ خود کو ڈھالنے میں لگا ہوا ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسا گتیشیل پل ہے جس نے کی پرانی وراثت کو اور آدھونک ڈیجیٹل گورننس کو جوڑا ہے۔ انڈیا پوسٹ دنیا کا سب سے بڑا پوسٹل نیٹورک ثابت ہوا ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں آج انڈیا پوسٹ کی، اور ساہتیہ میں اس کا پتر لیکھن کا کیا بھومیکا رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے فی الحال تو سنواؤں گی میں گیت فلم سنگم کا محمد رفیع کی آواز میں۔

افسران اور دیگر اہلکار شامل ہوتے ہیں جو بھارتی فوج کے مساوی عہدے رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیویلین یعنی غیر عسکری پیشوں سے بھی وابستہ رہتے ہیں۔ ٹیریٹوریل آرمی کا بنیادی کردار باقاعدہ فوج کو ساکن ڈیوٹیوں سے سبکدوش کرنا اور قدرتی آفات سے نپٹنے اور ضروری خدمات کی بحالی میں سول انتظامیہ کی مدد کرنا ہے۔ دوستو، آج 9 اکتوبر ہے اور آج ہی کے دن عالمی یوم ڈاک منایا جاتا ہے۔ یہ ایک بین اقوامی دن ہے جو ہر سال 9 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن یونیورسل پوسٹل یونین کے قیام کی سالگرہ کی یاد میں مناتے ہیں اور جس کا آغاز 1874 میں سوئٹزرلینڈ میں ہوا تھا۔ ڈاک کا نظام صدیوں سے رائج ہے۔ تاریخ میں بہت پہلے سے ہی لوگ ایک دوسرے کو خط بھیجتے رہے، یہ خطوط پیدل یا گھوڑے پر سوار ہو کر خصوصی قاصدوں کے ذریعہ پہنچائے جاتے تھے۔ 17ویں صدی سے بہت سے ممالک میں قومی سطح پر ڈاک کے نظام کا آغاز ہوا اور یہ نظام زیادہ منظم تھے اور بہت سے لوگ اس سے استفادہ کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ممالک بین اقوامی سطح پر ڈاک کے تبادلے پر متفق ہو گئے اور 19ویں صدی کے اواخر تک ایک عالمی ڈاک سروس موجود تھی۔ دوستوں، یہاں یہ بھی بتا دوں کہ آج گوپال بندھو داس کی یوم پیدائش ہے۔ آپ اڑیسہ کی عظیم مجاہد آزادی، سماجی مسئلہ، صحافی، ماہر تعلیم اور قوم پرست رہنما تھے۔ انہوں نے محبت اور احترام سے اتکل منی یعنی اڑیسہ کا گورنر کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 9 اکتوبر 1877 کو ہوئی۔ دوستو، انجمن اس عظیم مجاہد آزادی کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ یہ تھا آج کا آئینہ اور فی الحال وقت ہو رہا ہے ایک پیارے سے نغمہ سننے کا۔ سنتے ہیں مکیش کی آواز میں، فلم کا نام ہے کبھی کبھی، کلام ہے ساحر اور موسیقی ہے خیام کی۔ دوستو، اس کلام میں ساحر نے بڑی خوبصورتی سے زندگی کو قلم بند کیا اور خوبصورت انداز میں اسے بیان کرنے کی

آج کا موضوع ہے اقلیتوں کے لیے مہارتوں کو بہتر بنانے اور تکنیکی تربیت فراہم کرنے کا پر ہماری خاص پیشکش۔ دوستو، بھارت ایک متنوع ملک ہے جہاں اقلیتی برادریوں کو بااختیار بنانا سماجی، اقتصادی اور تعلیمی ترقی کے مواقع تک مساوی رسائی کو یقینی بنانے کی کلید ہے۔ حکومت ہند نے اقلیتی امور کی وزارت کے ذریعے 6 نوٹیفائیڈ اقلیتی فرقوں، یعنی مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں، بودھوں، جینیوں اور پارسیوں کی مدد کے لیے کئی اسکیمیں شروع کی ہیں۔ اقلیتوں کے لیے مہارتوں کو بہتر بنانے اور تکنیکی تربیت فراہم کرنے کے حوالے سے بھارت کا اہم ترین اقدام پی ایم وکاس پردھان منتری وراثت سنوردھن ہے، جس پر وزارت امور اقلیت عمل درآمد کرتی ہے۔ پی ایم وکاس اقلیتی برادریوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے اور انہیں ملازمت کے لیے تیار کرنے کی غرض سے سابقہ اسکیموں جیسے کہ سیکھو اور کماؤ، استاد یعنی USTTAD اور نئی منزل کو یکجا کر کے ایک مربوط نظام عمل میں ڈھالتا ہے۔ دوستو، یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ اس کے کلیدی اجزاء ہے غیر روایتی مہارتوں کی تربیت، یعنی نوجوانوں میں تربیت دینا۔ اقلیتی نوجوانوں کو ایسی تربیت فراہم کی جاتی ہے جو روزگار کے حصول یعنی پلیسمنٹ سے منسلک ہو اور نیشنل اسکلز کوالیفیکیشن فریم ورک کے معیارات کے مطابق ہوں۔ اس میں صحت کی دیکھ بھال، مہمان نوازی، مینوفیکچرنگ، IT اور سولر ٹیکنالوجی جیسے ترقی پذیر شعبوں پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ اس کے تحت کم از کم 75% پلیسمنٹ کی شرح لازمی قرار دی گئی ہے، جس میں کم از کم 50% تقریریوں منظم شعبے میں ہونی چاہیے۔ روایتی تربیت روایتی دستکاروں اور دستکاری سے وابستہ خاندانوں کی صلاحیتوں کو بہتر بنانا، اس میں ثقافتی ورثے کے تحفظ، جدید پیکیجنگ، مالیاتی خواندگی اور ای کامرس کے ساتھ روابط قائم کرنے پر توجہ دی جاتی ہے۔ پی ایم ڈیولپمنٹ MOMA کے ایک مہارت پہل ہے جو ملک بھر میں کم سنگھک اور کاریگر کمیونٹیز کی مہارت کاروباری اور تربیت پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اس منصوبے کو مہارت اور ترقی کے ادارے کے کوشل انڈیاشن کے ساتھ ایک مہارت بھارت کے ساتھ ایک ذریعہ لاگو کیا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے ذریعہ جن کا جو عناصر شامل ہے، اس کا مقصد 15ویں اقتصادی کمیشن چکر میں تقریباً 900,000 امیدواروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اقلیتی آبادی کا 19.3% ہے اور حکومت نے ان کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے غرض سے وسائل پر توجہ دینے کے لیے 90 اقلیتی آبادی والے ضلع، 710 بلاکوں اور 66 قصبوں کی نشاندہی کی ہے۔ ان کوششوں کا مقصد خلا کو کھلا

پی ایم وکاس کا تعلیمی جز پردھان منتری وراثت پردھان منتری وکاس وزارت امور اقلیت کا ایک ایسا اقدام ہے جو ملک بھر میں اقلیتی دستکار برادریوں کی مہارتوں کی نشو نما، انٹرپرینرشپ اور قیادت کی تربیت کی ضروریات پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد وزارت مہارت ترقی، انٹرپرینرشپ کے اسکل انڈیا مشن کے ساتھ اشتراک اور اسکل انڈیا پورٹل کے ساتھ انضمام کے ذریعے اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اس اسکیم کے کئی اجزاء ہیں۔ اس کے تحت جو نوجوان جنہوں نے جو ڈراپ آؤٹ ہیں یا پھر ایجوکیشن برج پروگرام، تعلیمی رابطہ پروگرام فراہم کرنا ہے تاکہ وہ آٹھویں دسویں اور بارہویں جماعت کے اوپن سکولنگ یعنی کھلے تعلیمی نظام کے ذریعے تعلیم جاری رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکول یا وزارت امور اقلیت کے منظور شدہ کسی اور ادارے کے ذریعے سند بھی فراہم کی جائے گی۔ اس جز کا ہدف 100,000 نوجوانوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ پی ایم وکاس اسکیم کے نفاذ کے لیے وزارت کا ارادہ ہے کہ اقلیتوں کی کثیر آبادی والے علاقوں میں فن و دستکاری کے کلسٹرز کا انتخاب کرے۔ اس اسکیم کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ نشاندہی شدہ کلسٹرز میں اقلیتوں کی ہمہ جہت ترقی کو یقینی بنانے کے لیے دیگر وزارتوں جیسے کہ وزارت سیاحت، وزارت خواتین و اطفال کی ترقی، وزارت پنچایتی راج، وزارت تعلیم اور وزارت مہارت ترقی و انٹرپرینرشپ کے ساتھ اشتراک کا عمل کیا جائے۔ پی ایم وکاس کا مہارت اور تربیت کا جز انٹرپرینرشپ اور قیادت کی تربیت کی ضروریات پر توجہ مرکوز ہے۔ بنیادی طور پر اقلیتی دستکار برادریوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے ضرورت پر مبنی کورسز میں تربیت کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو روایتی فنون اور دستکاریوں سے وابستہ ہیں۔ ان کا مقصد روزگار کے بہتر مواقع پیدا کرنا اور ہلکی و عالمی منڈیوں سے رابطہ قائم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں انہیں قرض کی بھی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا منظرنامہ جہاں ہم نے بات کی اقلیتوں کے لیے مہارتوں کو بہتر بنانے اور تکنیکی تربیت فراہم کرنے پر خصوصی بات چیت۔ اسی کے ساتھ وقت ہو رہا ہے ایک اور حسین نغمہ سننے کا۔ سنتے ہیں ایک نہایت ہی پیارا سا، خوبصورت سا نغمہ۔ فلم کا نام ہے ندیا کے پار، جسے گایا ہے ہیملتا اور جسپال سنگھ نے۔ 1982 میں دہائی یہ فلم۔ اس کا کلام ہے رابندر جین اور موسیقی ہے رابندر جین کی۔